0: Fire, diveți la țapa fucean, nu vă primit sta de tatuat?
1: Țapa cum insan, la sa o cineți pe vasta zocean taluțunis.
0: Da, da, ia rizman atinși zava cea minsc, la sa o cea mie mi-a sa sa înăpisa, funis tatuat.
1: Da, o ales.
0: Cu male armul de foc, e facuța pe miță în patalombul, la stunga sa înă ea nisc.
1: Facuța o na lume. Aza vă țara fa sa avea familita cu toți ecuat?
0: Ca i tangie. Să am pira când avarangă tot ce ni s-a nandre. De izi mă nundră ca funichează ce-o masă aceasta. Ia rozoara miua. E fani e murt în pataloa în taol în mandin ran. Bălății să-i n-am verna ea nis.
1: Mă pumea în acuza ne-a don tada san.
0: Izi am nu-ți tunga să-i n-am minți. E fațuna fa ei. Trana minți ne-n-o lavă tunga să-i n-am ba amar n-am.
1: Sat mă pumea mă pala el an asane.
0: Pa inna să le mă pala el am sant. Inna mă pumea am sanca.
1: Ale pozum taz n-am le aro soara cu...
0: Hai vei, șșșt, domn să zic andru sa Kafka, e fatuant cu tine andru.
1: Fa la seza santa da tewe.
0: Laza, vă oameni am randat un uize.
1: Hai vei.